your da. In fact, it's omoluabi. Yawo mi omoluabi ko. Omoluabi kebe ni. Kebe eji. Kebe eta obi di meri. Is omoluabi. Gbogbo iya tokunrin ba fi je obirin lona ti oto. Eni kankan oni ba je. Ah, ebi opa orun owo iya je pon na mo si la. Ya lo ja dari.